0: Ana tsare da tsohon prime minister ne a gidan yari akan hukuncin daurin shekaru 20 saboda samun sa da laifin tunzura al'umma bayan wani tashin hankali na kabilu a kudancin Chadin. Tun bayan kame jagoran yan adawar Sixe Masara, jam'iyar sa ta Transformator take fadi tashin ganin an sake shi. Sannan bata yi kasa a guyo ba wajen ganin jam'iyar ta tabbata da ma cewa shugaban ta bayanan. Dr. Tagyem Nagwangar shine sakataren jam'iyyar.
1: Le parti supporte bien et continue à avoir le regard fixé sur ses objectifs sans se laisser distraire par quoi que ce soit.
0: Tana kallo tana ci gaba da samun karbuwa da da cewa shugaba Sixe Masara bayanan an daure shi a gidan kurkuku kan ƙarya. Bugu da ƙari jam'iyyar tana buƙasa kuma tana mai da hankali kan manufofinta ba tare da jin wani tsoro ba. Dr. Sixe Masara bai wani abu da zai sa a daure shi ba. Babu wata karamar shaida da aka gabatar dan tabbatar da zarge-zargen da aka yi masa. Mun tabbatar da cewa wannan kuskure ne na hukumomin gudanarwa, kuma mutum ɗaya tilo ke da dukkan ikon da ake bukata dan gyara wannan kuskuren, wanda shine Marshal Muhammad Idris Deby Itno. Muna fatan zai dauki alhakin wannan.
1: La seule personne aujourd'hui qui a toutes les cartes en main pour corriger cette erreur, c'est le maréchal président et nous espérons qu'il va prendre ses responsabilités.
0: Na hali na ƙara tsaurarawa yan adawa wanda ko a makon da ya gabata an kama wasu shugabannin jam'in adawar guda 8 mambobin kungiyar tuntuba ta yan siyasa wato GCEP waɗanda aka kama saboda shirin gudanar da zanga-zangar lumana wanda aka yanke masa hukuncin daurin shekaru 8 na zaman gidan yare akan laifin da aka same su da shi na tayar da zaune tsaye da mallakar makamai ba tare da izini ba. Sosten Barnoji shine shugaban kungiyar MCPL mai fafutuka.
2: Les transformateurs, leur leader est en Bastille depuis un an déjà. Leur marge de manœuvre est considérablement réduite. Puis le
0: lokacin da aka dore shugaban jam'iyyar transformateur shekara guda da ta gabata an rage wa jam'iyyar Hamzari. Sannan kungiyar tuntuba ta yan siyasa GCAP ita ce kadai kungiyar da ta rage tana ba da ra'ayi na daban na suka. Yanzu gwamnatin ta yi amfani da kotuna don wargaba wannan kungiya ta kuma rufe shugabanninta guda 8. Ina ganin ba ma cikin demokradiyya, muna cikin mulkin kama karya wanda ke ƙara yin muni, kuma wannan abin bakin ciki ne ga Chadi. Ina ganin lokaci yayi da za a rage rigicin zamantakewa da siyasa domin ci gaba. Domin a wannan matakin mun koma baya da kusan shekaru 40 zuwa 50. Kasar ta koma tsarin jam'iyya ɗaya kamar a zamanin
2: monarchie et c'est regrettable pour le Tchad.
0: Moi je pense que dangane da waɗannan kamakame hadin guyar jam'in siyasar na Chadi su guda 20 sun fitar da wata sanarwa wacce a cikin ta suke Allah wadai da yunkurin gwamnatin na tursasawa ɗan adawa tare kuma da neman ganin an sako dukan waɗanda ake tsare da su a gidajen kurkuku.
3: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan. To idan muka bar Chadi muka koma Jamhuriyar Niger, kuma a yayin da aka shiga kwana na farko na watan Zulhijja wanda a cikin sa ne ake gudanar da ayyukan haji da kuma sallallaya, raguna sun yi tashin gauran zabi a kasuwannin kasar ta Niger, dukkuwa da matakin da hukumomin kasar suka dauka na hana fita da raguna zuwa kasashen waje. Mutane da dama na ganin cewa wannan mataki bai yi wani tasiri ba, yayin da wasu ke danganta lamarin da dalilan matsalolin tsaro da yankin Sahel ke fama da shi. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya duba wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
4: A wata sanarwa ce da ta fitar gwamnatin Jamhuriyar Niger ta hanyar Majalisar Musulunci ta Ƙasa, ta sanar da ranar 27 a matsayin ranar babbar sallah ko kuma sallar layya. Sai dai duk da matakin da hukumomin kula da harkokin kasuwanci a ƙasar ta Niger suka dauka na game da hana fita da raguna ya zuwa ƙasashen waje, bisa dukkan alamu dai matakin bai yi wani tasiri ba a game da farashin raguna a cikin kasuwanni. Idan aka kwatanta shi da na shekara da ta gabata ta 2025, Sahabi Awal, mazaunin karkara ne da ke lura da al'amura na yau da kullum, ya ce matsalar tsadar raguna ba wai birane kadai ta shafa ba.
5: Sha'anin rago wagga shekara daban na mu dai ba mu taba ganin irin shi ba. Ga dai raguna akwai su ba babu su ba. Kuma bakin gurgudo gashi ba a ga saye zuwa Najeriya, ba a ga saye zuwa Benin, amma insha Allah rago da kudinka kana jin tsoron ka taya. Wannan al'amari dai ba mu san komi na amon harin shi ba.
4: Da yake magana ministan kula da harkokin kasuwanci na Jamhuriyar Niger Abdullahi Saidu, ya ce lalle ya yi rangadi a cikin kasuwannin dabobi na birnin Yamai. Sannan a hankali sallah tana karatarwa, dabobi dangin raguna ana kara ficewa da su zuwa Yamai babban birnin kasar, wanda wuri ne da ake da babbar bukatar waɗannan dabobi. Sai dai kuma mun lura cewa raguna dai suna da tsada. Amma kuma idan aka dubi yanayin da muke ciki na sassaucin da aka samu a fannin kayayyakin abinci, bai kamata a ce dabobi sun yi irin wannan tsada ba, domin akasarin abincin dabobin ana samun su ne ta daga waɗannan abinci da suka yi sauki a yanzu. Sai dai ga Alhaji Umaru dan madamin da magaram mai sharhi kan harkokin yau da kullum a kasar ta Nijar, na ganin cewa irin wannan mataki da ake dauka na hana fitar da dabobi suna bukatar dogon nazari na abubuwan da ka iya zuwa ya dawo.
6: A kullum in za a yi al'amari wanda shi jagorancin al'umma a ringa yin nazari sosai, amma abin da muka gani ya dace gwamnati ta saki ƴan kasuwar dabobi su saka ta suwala su ce sun gode, shine refundation da zabar da shi dan kasuwa in yana samun sukuni, in yana samun walala, in yana samun riba, in yana samun da yake so, Allah sai karsa albarka cikin abin. Saboda haka ragunan nan su dai ba za ka je ka kwato su ba, dama mutanen daji ne suke kawowa. To an hana akai kasar wajen ragunan sun ki aihuwa. To ya ka gani a nan garin Yamai a bar mutane su je su sai da ragunan su su yi yawo. Yamai ta girma iya inda yau in kana son rago sai ka yi kilo 20 ko kilo 10 ka samu rago.
4: A kulle yawan dai a irin wannan lokaci na kusantawar babbar sallah ko kuma sallar layya, malamai masu wa'azi na tunatar da al'umma masu son su yi layya irin dabbar da ta kamata a yanka, sannan kuma mai yin layya ya kasance ya yi ta ne domin Allah. Shaka Ahmed Alhassan ɗaya ne daga cikin malaman kungiyar addinin musulunci ta jamhuriyar Nijar.
7: Aikin ibada ne mai tarin lada sosai, ana son ikhlasi, kyautata niyya da kuma tsantsanta aiki ga Allah shi kadai tare da tsoron Allah. Ba a yi ta don fariya ba ko ganin waɗayi ko kuma tawa bisar tafi tawa na tsada.
4: Wasu da 'yan kasar ta Nijar sun danganta matsalar tsadar raguna da matsalar tsaron da ake fama da ita a yankin Sahel, inda masu ɗauke da makamai ke ci gaba da sace dabobi. Sannan kuma a cikin gari ba kowa ne ke iya sayan dabba ya kiwonta ba, inda wasu ma ya kai sai a jajibirin sallah suke sayar nasu raguna, wanda hakan ke nuni da kalubale mai tarin yawa da ke tattare da batun na raguna a irin wannan lokaci na fuskantar babbar sallah ko kuma sallar layya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
3: To da wannan rahoto muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon. Muna da ku ra'ayoyinku kan rahotanninmu a shafinmu na Facebook, za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Yanzu sai fagen shirye-shirye bayan wannan.